Radio. Und so an mit Lach, in die middel van die nacht. Snik vee en syp, die laatste oomblik uit die kruid. Smartse skadie wen, smartse skadie val. Ek koester geen